0: perhatikan memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin
1: Jambi pagi
0: di tepi kedalaman. Sosok tua rentah pagi